Hey, hi, Akashvani. I zolani da rukle minute ni ani a voinatan kan hun mandan tu dan lok helongai thang u nakin da rukle minute nga chanchin thar sap changa pon dali milak chon kan ngai tha anga da rukle minute soma lalpa chu fakro ti huna pathian fakna lathan hun kan mang hau don ani da rukle minute som thum panga changin kunna thot kutna thokte tan ti hun kan manga hemi huna hian balla en kol dan ti thu pui mangin ar larin feli assistant professor COH 10 zolami in hun aron mangdon ani tin postmortem manga ar nat na shiat dan ti thu pui mangin doctor lal tlan kimin thu aron soibokang dar sari achangin zai remoi ti hun kan manga nga dar sari le achan via chan chin thar mizo chunga chiar kanon pawang chua kang dar dar sari lemni somli panga achangin khirvel na hun kan mang anga daria ta chanchin thar hindi chhe dali milak chon kan ngai thla hodon ani daria lemni somli achangin hindi la kan ngai thla anga dar ko a ramngai thla kan ngai thla anga dar ko le achan ve a csu sponsor program NCERT achanga kan don kan ngai thla hodon ani dar soma zai remoi ti hun kan manga nga dar som le mene som panga remoi tumri kan ngai tha anga dar som le achan veya regional news unit the program website kan ngai tha anga dar som pakhata zai remoi ti hun kan manga nga dar so pakhat le achan veya lem chan ngai nom tak kan ngai tha hodon ani dar som pania pipu zai ti hun kan manga nga dar khat le minute nga chan chin thar chap chunga pandeli milak chon kan ngai tha anga dar khat le minute soma zai remoi ti hun kan manga nga chanu dar ni le achan veya chan chin thar mizo chunga chian kanon pawang chuak don ani ole chati jong

mangai na chaw atok ti laron satu kha h ming thang kima ani thuna chuan kalung di ti thla kan ngai thla anga mami vai te in haron sang

an lung leng ve ngayang ti hla thiam tak mi run rem tu te kha ram hun not branch wai mi zai pol te an ni a zing kar kara ti lema he zing kar lu tuk chu ni to lawa thau ma ta ni ro chuan a puar ping pongin hun te pokan ma na te pokan thok mul mul to me theya a chen ta ni ro chuan zing kar ma tak te pokhala ni theya ti ro lung te po aleng hal rum rum me lom tiro kan zingkar changin agenda na tholi ma chang khan lung khalo leng vong vong mai theya an lung leng ve ngai ang ti hi chu kai lama ti han han saila lung hi leng zwal do beka amai ro chu tun ang huna po hian lung alo ti leng the hle mai ti kha kan she chwa ka mo kan han ngai thak ta ka chuan ole eng po ni se kan tun chu mata na kan segment big chu kan lo du tok nai do na nga a kan la nu nung ber kan ngai kha ho do na nga a chumi ma chuanin kan program kal dan tur tlang pui kha kan puang zoi zoi anga hemi zoi hianin dar kwale mini som ni a hian hindi hla kan ngai tha anga lamoi tak tak kan ngai thak chhun zoma nga ti chon dar soma sap la rjtt hovin kan ngai tha ho lenga dar som le mini som li a hianin leng zem hla rjs choice b kalung dum hla te mo moi tak tak ngai thak pui tur cheu khan in tan karon let le dona chumi ma jong churin om takin milong hak le sham sham anga tichuan dar som pakhat le mini som ni a hian hindi hla kan ngai thak chhun zamanga dar som pani a supply na chhun zamanga dar som pani le mini som li a zai rimoi hun kan mang ho le anga tichuan dar khat le mini som ni a hian municipal hun kan mang hawanga dar khat le mini som nga a zai fakin hun kan mang ho le anga dar ni le mini nga hian supply ina chhun zamanga dar ni le chan ve a chan chin thar mi zo chunga chiar kan ngai tha ang tichuan dar ni le mini som thum panga hian hindi hla mangin kan voina tana kan hun big te chu kan ti top don bokani kema ni achanga pandur pai mokan ne kan han pang chun zomange shatirna agriculture and farmers welfare department mizoram noya driver t1 kvk athok tur mi pani lakani dona he na dil du chuan ni som pathum thasari sang ni som ni paruk thleng directorate of agriculture and farmers welfare kvk branch office hun chungin dil na form lak thei ani ti chuan jela zam hian sailo filte tuk tharvon lo chibai aron ti nap me aron tlai viau na chu jel zam chibai mul mul le voini hun nom takin lo mangla hun mi lo man pui char char donia o tuna chuan vul ringang cheti la tui kwal sal branch wai mi zai pol ten an rem kan ngai tha anga ti chuan kan choi tak ang kan dar kwale mini somnia hian hindi hlamoi tak tak ngai thak chhun zom dona in tan dar som le mi som li a kalung dum hlamoi tak tak ngai thak pui tur chevin karon le dona ni rj sailo fil te kani a akashwani aizol fm zawe sa point pasari chaga pan chwa ani

kan ngai thak ta kha ka ngai che ti la javi le ram javi sakane ona to na chuan felicia vanasha te zai kan ngai thave dona nga ani hian mangai mino che thia mola shil ka hai ngai ti la asa kan ngai thadona ni ngai thato zong zong te hindan ka thane